Kwa kanura tuna wa Juma Kambola. Agora nós vamos a 3 horas, minutos, assim, na mitano, 15 horas e 55 minutos. Porque o Instituto Neto de Aulma e Luca, o Pempa, e nós vamos a gerar tua tene, vira, o Neto de Aulma e Cora. Hina wa mita konye chuwi chantike wachiro suma mieri mira rucho pachira hina wa mieri sita chome la mwakolo mita no ikursi wa inglesh, francesh ni ima kwa vrega istitutu eniela ino kwenye ni ankinta lio ichi kola sekundaria yo pempa vrega masuma hono pachira eta kama kukumi na matanu mweri wa junyu u noa chikane jiponya chingalo liku sampa wakati wo 4 horas.